0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Kuching
3: satu
2: kosong
3: satu
2: point
3: tiga FM.
2: Să gulai săgeala
3: YFM.